0: राख ले हो एहे बारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, जिन्हां दे पावन पवित्र चरणा अंदर शुभ आनंद काज गुरु साहिब की कृपा नाल संपूर्ण होए ने, सच्चे पातशाह दे चरणा विच अरदास होई है। सच्चे पातशाह ने हुक्मनामा बख्शिश कीता, टोडी महला पंजवा, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सूख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी। सतगुरु कृपा करन, सुभाग परिजोड़ी दे सिर ते मेर भरिया हथ रखन, आउण वाला समा गुरु साहिब चढ़दियां कलां दा बख्शन। दोनों ही परिवारों नूं बहुत बहुत वधाइयां। दोनों परिवारों की श्रद्धा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणा ते विश्वास भरोसा सदा बनिया रवे। हुण गुरु घर दा ढाडी जत्था भाई प्रतपाल सिंह जी पारस तिना पासों एक कविता विआह दे संबंध विच सरवण करिए, उस तों बाद फिर सारी समाप्ति होवेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी सतगुर आयो शरण तहारी, मिले सुख नाम हर सोभा, चिंता लाहे हमारी। ला खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर नदर करे सतगुर होए दयाल तां शरदा पूरी है। सतगुर होए दयाल ना कबू झूरी है, सतगुर होए दयाल तां दुख ना जानी है, सतगुर होए दयाल तां हर रंग माणी है। सतगुर होए दयाल तां जम का डर कहा, सतगुर होए दयाल तां सद ही सुख देहा, सतगुर होए दयाल तां नभ नद पाई है, सतगुरु हुए दयालता सच समाई है। आओ सारी संगत सब तो पहला फतेह जी सांझ प्राप्त करिए जी, प्यार सत्कार दे नाल आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एको कविता 5-7 मिनट दे विच कह जानी है, क्योंकि जिहड़ियां खुशियां दियां कवितावां ने घोड़ियां ने यह ब्याह मंगणिया ते खुशियां दे समें गाईआं जांदियां। धन गुरु नानक देव महाराज के ब्याह समय बेबे नानकी ने घोड़ियां गाईआं सी, खुशियां दे गीत गाए सी, ते लाग मंगिया सी बेबे नानकी ने। आओ बहुत ही सत्कारयोग गुरु घर के प्रीतमान सरदार गुरमीत सिंह जी ढिलो साहब, सरदार गुरमीत सिंह जी ढिलों ते बीबी सिमरजीत कौर ढिलों, उन्हां दी उन्हां दा बेटा मनजोत सिंह जी, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਡਾ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਧੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੀ ਦੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸਿਆਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੋ ਖਿਲਾਰੀ ਦਾਤੇ ਪੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਚੁਗਣੇ ਤਾਣੇ ਦਾਣੇ। ਧੀ ਤੋਰਨੀ ਨਹੁੰ ਲੈ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਨਿਆਰਾ, ਪੇਕਾ ਘਰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ। ਬੇਬੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਟੁਕੜਾ ਤੋੜ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਦੇਤਾ, ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਜਵਾਨੋਂ ਕਹਿਤਾ। ਜੋੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਪੀਵੇ ਮਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਲਿਆ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਾਣੀ। ਅਜੀਤਵਾਲ ਦੇ ਪਾਰਸ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਣ ਦੁਆਵਾਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਰੱਬਾ ਠੰਡੀਆਂ ਆਉਣ ਹਵਾਵਾਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਰੱਬਾ ਠੰਡੀਆਂ ਆਉਣ ਹਵਾਵਾਂ। ਇੱਕੋ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਪਾਲ, ਭਾਈ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਸੀਪੁਰਾ, ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਹੀ